0: Van Morrison.
1: Og mer skjalling og lalling på kampen der enn husker den låta sammen med en Silje Nordnes, altså vinner av fredagslåtkampen denne uka.
2: Sjalalalalala til deg, Ronny.
3: Sjalalalalalala. Altså, det, jeg skjønner at den der vinner. Det jo en knakende god melodi.
0: Ja, den helt nydelig.
3: Den helt nydelig. Hvordan går det med dere, guttene boys?
2: Jeg synes det går fint, jeg. Ja. Takk som spør, hvordan er det med deg?
3: Du, bra, bra. Jeg har, i dag har jeg altså da, og dette, det ikke meningen å være en skrytpeis her nå, men jeg kjente på at jeg hadde, så i dag sa jeg til min kone, kan jeg bare snike meg ut av huset før den ostore barnehageleveringen og frukostleveringen og reise en tur på trening. Okay. Så, så startet jeg dagen med det, Kara. Radioen på max og en liten tur på tredjemøllen. Det var deilig.
1: Mm. Det er vanskelig å si nei til akkurat det da, at man drar på trening som jeg tror hele familien på sikt vil ha glede av at du, du gjør. I hvert fall kan jeg dra litt tidligere i dag, for jeg skal se en hockeykamp i opptak i et lydløst rom.
2: Det er vanskelig, enig Knut, men på den andre siden, når du står midt i morgenrush, Ronny, så det jo et eller annet med at da det intenst, og at du da får slippe unna, synes jeg Tuva der raus.
3: Oh, ja, men nå raus, ja, ja. Og kompromiset ble jo på en måte at jeg da fikk vår, altså her jeg i 5 år klagd på for lite søvn som småbarnsfar, men nå vår datter på 5, snart 6, nå har begynt å sove til 7:30, ikke sant, og så må jeg stå vekk, og så tenker jeg sånn, ja, du får det du ber om, du får det du ber om, nå må du stå opp, nå må du stå opp.
1: Du ser en lytter her, Håvard, sendt melding 0924, da var han på 3D-mølla og hørte på 9-timen, da spilte vi Limp Bizkit med Behind Blue Eyes, og da det er jo noe krangler med mølla, som man skrev tung økt på mølla der. Kanskje hører du på musikk, Ronny, oh, ja, ja. Når du holder på?
3: Da driver jeg med sånn radiokanalsjonglering, og da er det, når jeg på mølla, da er det omgjøret, for jeg vil høre på radio, jeg vil ikke ha egne spillelister, for da vet jeg hva som kommer, så jeg var overraskelsen, men du må jo treffe på noen som gir meg den musikken jeg trenger akkurat da. Og på dette tidspunktet der, tidlig dag tidlig, så ble det, ja, det blei, nu blev väldigt nej då blev nog brittisk radio då så
1: ja,
3: för det, för det på det brittiska öer så är hela befolkningen lite mer glad I dansmusik än det vi är här I Norge så allt är lite skruvat upp I tempo där
2: ja jag skönjer men fader för en och jag vill att den känslan har det är ju det som gör är när man börjar på markvist med att träna man drar ju med sig den känslan genom dagen är det deilig att känna på Ronny
3: och så kan du hända att alltså en eller annan en näringsexpert säger sig sånt och så spiser du mer då som en sån kompensation för du syns du har varit flink och så går allt I null så är minus igen
1: jo men bra. I null og litt I minus og litt I pluss. Vi gleder oss til å høre fredagen med Ronny her I NRK P1 straks.
3: God helg,
1: Ronny.
3: God helg,
0: Ronny.
4: Ingen fær unga og vetene burde
0: glimrende, Ronny. Tusen takk.
4: God lukt og Hawaii-skjorte
0: Skulle være med.
4: Jeg gir meg alt det Det kan jeg sørge
1: Ja, for han tar alt videre nu
0: Ja, for nå skal ikke jeg gjøre noen ting, jeg. Stemmer det.

för det där var en megahit för Bon Jovi på starten av 2000-talet, som också var producerat av Max Martin, och det var också denna låta. Alltså Katy Perry's Firework, den mest spelade låta på radio i världen på 2000-talet.

0: Ja, där var hallo, hallo, där var natten helt färdig. Här satt jag och kosade mig och hörde musik och zona ut. Det är det som är fint. Hallo Heidi.
1: Hallo Ronny.
0: Hallo. Sitter du och går zona ut lite?
1: Ja, jag gör det. Eller nu satt jag och väntade lite på dig då.
0: Ja, ja, ja. Men vad gör du egentligen idag? Utan att vänta på mig.
1: Du, jag sitter och solar mig ute på terrassen, jag och hon.
0: Åh. Oh. Så deilig. Ja. Okej, okay, detta ska vi alltså detta vackra bilden måste vi knäcka ner lite. Först av allt, vad heter hunden?
1: Han heter Ghost.
0: Game of Thrones?
1: Ghost, ja, alltså det var nevuene mine när jag var små så fick de välja namn och så är han kvit då.
0: Ja.
1: Så det var att eller därför. Ghost.
0: Jag visste att jag för det är ju en sån kvit hund till han Jon Snow där i eller det är ju en hund, det är en ulv.
1: Men, ditt är en sibirsk husky då, så det är nästan.
0: Så ser så ut, ja men så kult. Och här det är ett bra namn då, Ghost. Ja. Ghost, kan driva Ghost ligga och njuta sola.
1: Han koser sig, han byter lite på skygge och lite på sola och lever livet.
0: Klart inte helt att bestämma sig, klart kanske inte helt att temperera sig heller.
1: Nej, nej, lite varm och så man är skyggen och så ja, nu gick han akkurat in då.
0: Ja. Ja, nå fikk han nok, nå holdt det. Og så sitter du og nytter livet, og er litt spent, eller?
1: Ja, altså, jeg har jo begynt på veke 26 av svangerskapet I dag.
0: Å, gratulerer.
1: Takk, så det, jeg har nettopp drukket meg en kaffe, og da, vet du, da ble det liv I magen. Så
0: det sant. Det
1: ja, jeg ligger og ser på at den buler ut, det kjemperart.
0: Ja, det jo veldig merkelig dette der. Hvordan har svangerskapet foregått, og har det gått greit før seg?
1: Ja, det har vel vært... Altså, det skjer jo så mye rart med kroppen, men når jeg spør jordmor, så sier jo at det normalt. Alt normalt.
0: Ja, det sier så.
1: Ja, så litt kvalm I begynnelsen, og så vi ble det bra, og nå har det begynt med ryggverk og halsbrand, så det et eller annet.
0: Har du begynt å tygge sånn der sånn halsbranddempende, ja.
1: Sånn gav vi skontabletter, ja.
0: Ja, ja, ja, det altså, det
1: Og så drikker jeg, tar meg en slurk av denne flasken, vet du.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Ja.
0: Men dette blir jo fryktelig spennende, da.
1: Ja,
0: det blir det. Er det første?
1: Det første, ja. Ja. Så det jo ekstra spennende, da.
0: Ja. Og hvor klare dere, da?
1: Å, Gud. Nei. Du, vi har faktisk allerede kjøpt sånn der bilsete til babyen og montert.
0: Ja, men det er veldig bra, det. For nå kan, nå kan det smelle når som helst, tenker jeg.
1: Ja, altså, nå
0: ikke,
1: kan
0: helst
1: vi...
0: Helst ikke, da.
1: Nej helst inte men nu kan de rädda och då hvis hon skulle plötsligt komma ut men ja. Hon får vara inne lite tänker jag.
0: Ja det hörs som en god plan. Okej okay, så bil sätter på plats. Kommer sån där har du ställbord och
1: Nej, vi leta med köp tänker man skulle köpa lite på Finn det är så himla dyrt men man köpte en sån där säng som ska stå åt med vår säng då.
0: Ja sån där som rullar inte det är
1: Ja.
0: Det är helt genialt.
1: Det
0: där ja. Ja, det kommer du inte till att angripa.
1: Nej, jag lurer på om det ändå upp med samsoving, men då vill visa sig.
0: Ja, ja, det ska du finna ut av. Men jag skulle säga för det jag huskar från den där perioden, liksom när vi väntade vårt första, det börjar bli några år sedan, men den där spänningen och inte minst alla du får ju så mycket råd och så är det så många som förbärmar sig det med tankar och känslor av hur det har upplevt och hur det har varit och hur klarar du att navigera I alla dessa förväntningar och förmaningar.
1: Det blir lite mycket, det blir det. Men nu jobbar jag kun en dag I veckan för jag får svangerskapspengar då, för jag jobbar med demente, så det är lite passar inte helt nu. Tunga ställ och tunga brukare. Och, så jag sitter på kontor en dag I veckan då, så jag träffar inte så många folk. så då släpper jag undan där då. Men nej, det är många som har något de skulle ha sagt. Ja. Och då prövar jag bara att tänka att alla är forskjellige. Så då, jag får ta det så det kommer.
0: Jag ska min största sån rädsla vad som kommer inte förstår hur snä jag det och vara far så att kan inte liksom klara att förstå eller kan jag visst det kommer ut någon och så förstår jag ingenting.
1: Och så det kommer ju ingen bruksanvisning eller ingen examen och
0: men så visar det sig då gång på gång att man måste ju alltså det är ju ett land med att när en unge ber om skrik och ber om att du ordnar ett land så måste du bara lösa det. Det är det som är så fascinerande att man skönjer att här jobbar instinkten vår här vet du det är det som är grej.
1: Ja, det är bara att gå tillbaka till urkvinnan
0: och
1: ja.
0: Oh, du, jeg håper du ikke trenger bilsetet på en god stund enda, men masse lykke til til deg og dere også.
1: Tusen takk.
0: Og i og med at du er mye hjemme, så er det vel Ghost da, som får høre på at du prater om hvordan det står til. Og.
1: Ja, da blir han. Han og babyen.
0: Ja, du, lykke til, og da blir det en gang ut på høsten da.
1: Du, det 14. september, sier de.
0: Du, bra måned bursdag på. Anbefaler du på det sterkeste.
1: Ja. Ja, nei, og du har det også.
0: Ja, 19. Veldig, ja, veldig anbefales. Kjempe måned. Lykke til.
1: Da prøver vi på 19. Å,
0: oh, Heidi, lykke til så masse. Tusen takk for praten.
1: Takk. God helg.
0: God helg.

0: Duncan Lawrence var det Arcade. Du kan nästan höra att det är Eurovision sang.
1: Ja, jag kände jag menar den var den vant ett år.
0: Ja, det hörs vart så väldigt Eurovision ut.
1: Ja.
0: Ja, vi har snackat om ryggsäck I byn. Passar det med ryggsäck I byn har vi spurt om. Och det är många som menar att det passar gott det alltså, men man må vara obs när man har det på. Det är för trångt på buss och konsert. Det är hela 60%. Så hvis du är en ryggsäckbrukare I bland väldigt mycket folk så var obs. Lite grann.
1: Ja. Och hvis du får en ryggsäck I fleisen så är det lov att si fra. Ja. Hvis du sitter på bussen sånn som du har gjort da, og fått den här tryckt upp I ansiktet så är det ju ett lite vänligt dytt.
0: Ja, jag plejade hålla liksom sån handen föran ansiktet, lite sån att jag liksom lager min egen sån
1: du beskyttar dig själv.
0: Ja, och då händer det ju att de märker det liksom och ser lite rart men då blir det sån jag vill bara inte ha den I ansiktet, unnskyld. Men det är inte nog gøy, syns jag. Vad är det sån? 22% har tryckt på ryggsäck passar alltid.

Frida Onnevik. Det här var låten Här bor, och kan inte vi bara vara eniga om att Frida kanske är en av Norges bästa textförfattare? Det är alltså så fint. Hoppas jag får sett henne på konsert i sommar. Du ska strax få en nyhetsuppdatering här i NRK P1. Jag som heter Marta Våge ska vara här ett par timmar till, så du tränger inte att vara liksom livrädd för att du inte ska få höra stämma med igen. Det var kanske inte utgångspunktet. Men det är först och främst musiken, jag tror det är det. Det här är Anna Lille och Good Riddance.

Och det gör själv med lite Enrique Iglesias som fredagskväll heter det väl. Det här var Rhythm Divine här I PN och alltså Enrique han är ju spansk son till Julio må vite. Någon andra som har gjort det stort I spansktalande land. Det var kanske lite rar övergång men vi tål det är alltså den norska artisten Hanna Storm. Hanna Storm. Hon har gjort stor succé både I Mexiko och Argentina och själv må är ganska färsk för en sig. Här I Norge kan du show I sommar bland annat på Öjafestivalen. Vi ska höra singeln som kom ut rätt efter jul. Det här är Special.

0: Ja, det är Lofoten guttarna I Lysenetter som vi hör här med låta Pröva igen.
1: Skikkelig sånn sommarlåt. Men det jo ikke bare begynnelsen på sommer, det jo også fredag. Og jeg synes at alle fredager skal ha litt David Bowie I seg.

Och med Step by Step, en banger från 1984. Det kostar vi på oss. Vi ska höra en väldigt mycket nyare banger. Men härlighet hur den banga. Alltså Arba igår sin fall och slå sig. Vann årets låt på Spellemannprisen i år. Han vann genombrud på Petre Gull i fjor. Och han vinner ju hjärta till oss här i PN kvar enaste dag.